Ya, zase dambi long chen dang, zajin dam ge san kan zhong han jin, zhe shi zhe lang kuan yao bi ka luo nan ba, nga zhu de le. Da dan nan ba ci san xin long jin ba de ne, zong long jiang zhong nian chen kang wo ke da long chen dang, zong long xiang qian zhen de nian du jie jie bai kan ni jin yam zhe ge zhen nu ge, zhe shi lam dun jie tai dong lin cin yin. De leng din cin de da zong zhong ma ge jie zhen yan de dong zhen xi jie yin.

0: Reti na chukpuz kanyang kalma khapar thunta, tina nga chi chukpundi sari chikta. Wei, chukpo cho dimu?
1: Oh, gudzaba tsarang doma cho dimu.
0: Dimu ya, akhe, akhe, kansang na khapar thunggu yo?
1: Cho, nga, gudzaba na khapar thunggu. Cho, zga, chikaji koji meka, cho, chika songnu mara.
0: Hari, nga maashu nima chachi uka, tige ta nga maashi tanga akhe.
1: Oh, cho dimu, ta taga, ta jing riwara changshala ramishigara. Та нана жана кэни ули тати та чанрымын да истоп жетте соным хаму инера кэнгэн дити казан токшаны та дига шалан доли реаз шанын да ти тати сан кай камнинг
0: ади
1: тага та чам фоцома та тайрын каши го хак кай кур та то таглык сарва донлын сарва тому йот секра ти йотура так сарва гвара донлын кавшын меши го лог лама гумян меши го та тери та то чам шетра меши го тому тага та чаге гора меши го тага та ни ранга Riva nandu uta jikshan na yin.
0: Ari akhe, tina taa ndana kodiyo nuk lakchin da yin nga tsuga nzoka na nga tsumajag nuk serchen tsura dechen yuk go tankar tunga kejenchen sergo nunda nganchik donglen nyongazga reta ra yin kanyig yangchir langna tamzgari.
1: Ari
0: akhe, tina shandrungi da vihtogu ta nga tsu warnang chanji ponyag lintzen nga kodiyo shetan maari. Reta ra ta tanga nguma Nanang zga yang chukpu pachir chuyin khasgari tikur ka dhamu gari wa tun tha.
1: Ta warnan thanji phanja na da khawan mata. Ta kandhi rang dara tumuz ka nga jing shal ta tikh tangji rewa zi wok.
0: Re ti nga tsu nzoka nangni mechik nuga chinga nga tsu tiga jecha tsa tsodi gda nuga gang yin zili ngi ngen chira shenyunga. Tabar ina ra jecha nga tsu tarung lga thomik. Lga thom tang na yang nga tsi ti tara nangjig lide tang yang chi namba ga nilma tong nuko tgi nari. Ya chupu nambaga yang lama serchen chura vdechen yuga langvi go tangkar tunga kijen chen sergu nugu adonglenda yang tarta pansana mundanga lakchi karsamna yang nga tsu tatunga kalam tiga vdanchig tigisam niga sandana runga tang tiga vdanchig tigisam niga sandan tiga tiga vdanchig tigisam niga runga xam tiga kalamde kapar yungbar yang donzimba cherna rumaga riga yiyo